bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumiputera perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berbasiskan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad. Manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia perlu memberi tumpuan kepada usaha mengekalkan kestabilan makroekonomi dalam menangani kejutan bekalan global akibat konflik di Asia Barat. Semua pihak disaran memperkukuh kerjasama dalam menguruskan situasi ekonomi semasa menerusi pelaksanaan yang lebih berkesan dan tersusun. Sementara itu, menurut BNM, prospek ekonomi Malaysia yang teguh serta momentum pembaharuan berterusan dijangka terus menyokong ringgit. Manakala faktor luaran akan terus mempengaruhi pergerakan kadar pertukaran asing. Bank pusat itu memaklumkan nilai ringgit mengukuh berbanding mata wang rakan-rakan dagangan utama Malaysia pada suku pertama 2026, seperti mana dipaparkan kenaikan 1.4% dalam kadar pertukaran efektif nominal. Agenda pemerkasaan Bumi Putra tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Sebaliknya, memerlukan kerjasama menyeluruh. Antaranya melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu bergerak seiring agar segala perancangan dirangka benar-benar memberi manfaat serta membuka lebih banyak peluang kepada generasi akan datang. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTK-IPT 2026-2030 merupakan usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan IPT mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Berkenaan Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu dibangunkan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2046-2035 yang menekankan fleksibiliti pendidikan, penguasaan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembinaan pakat masa hadapan. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Sementara itu, inisiatif Papan Pemuka Pemantauan Krisis Bekalan Global disifatkan langkah tepat membantu rakyat mendapatkan maklumat semasa berkaitan bekalan dan ekonomi negara secara lebih pantas serta sahih. Interaksi pengguna Nur Alia Syazwan dan Al Najif Hassan.
1: Dashboard ni sangat penting lah untuk masa sekarang sebab di zaman media sosial ni semua pakai phone, semua pakai elektronik gadget. Contohnya kita tak tahu nak dapatkan maklumat tu daripada sumber mana, so kita boleh rujuk website tu untuk tahu harga minyak.
2: Satu inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan so that orang ramai ataupun rakyat boleh mendapatkan info atau maklumat terkini tentang keadaan semasa minyak. And then at same time bagi saya ia boleh mengelakkan panik bagi.
0: Berita seterusnya. Golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan keyakinan. Ini bagi mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah serta kompleks. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata generasi belia kini merupakan lambang semangat, idealisme dan kekuatan dalam mencorakkan masa depan Malaysia. Penguasaan ilmu dan teknologi mesti diseimbangkan dengan prinsip integriti serta kesedaran untuk membina sebuah masyarakat lebih berdaya saing dan bermaruah. Ini pula usaha memperkukuh perpaduan patriotisme dan jati diri belia Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang berkata, program jelajah belia Rukun Negara 2026 akan dilaksana bermula bulan ini hingga Oktober. Ia melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Felna Sidik berkata, ia merupakan antara faktor paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
3: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadlina Sidik. Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Dato' Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Senarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan, keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Luar negara. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jayesh Hankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan bomba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sukan. Menjelang aksi akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil Sabtu depan, hikmat pengadil luar negara akan digunakan. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Beliau berkata ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Selamat Hari Guru daripada kami warga kerja Pahang FM untuk semua yang ada di dunia ini. Cikgu-cikgu semua ya, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik, dikurniakan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Okey. Dan itu lagu permintaan daripada Wak Manan Sekincan. Wak Manan pun hantar puisi intelek guruku daripada Amil Jaya. Guru itu pelita, benderangnya tidak ada hadnya. Mereka ke seluruh pelosok negeri, misi mereka membina negara bangsa, menyedarkan yang lupa, mengingatkan yang alpa. Selamat Hari Guru, Guru Bitara untuk tahun ini. Kita, apa orang kata, tema dia, tema Hari Guru tahun ini. Jadi semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan saya juga dah putarkan lagu permintaan daripada Abang Ajrar, Mahawa Juali, Sungai Kampung Darat, Sungai Ular, Kuantan, Pahang. Nak dengarkan tadi, saya dah putarkan lagu Merayu Tuhan daripada Triswaka. Ucapan terima kasih sahabat dan pendengar Pahang FM. Okey, dan kejap lagi nak melangkah masuk ke jam yang seterusnya. Pukul 12 kita ada
1: Marathon Hits Music Tak Berhenti.
0: Betul. Okey, kejap lagi juga saya nak putarkan ini lagu permintaan daripada Sazali. Assalamualaikum. Selamat pagi buat DJ. Saya ni Abah Sazali, Sungai Ara, Mentakap. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Lestari, Terserah Padamu, buat hiburan DJ pagi ini untuk Junaida, Siti Nurlaila, Muhammad Haris Lutfila, Muhammad Idham, semua sahabat Pahang FM serta semua staf Dewan Bedah Osyas. Dan selamat Hari Guru buat adik Cikgu Nur Modiana di Jerantut dengan ucapan Selamat Hari Guru. Okey, lagunya tadi apa? Kumpulan Lestari, Terserah Padamu. Kejap lagi saya putarkan ya. Okey, lepas tu Acik Rekia nak dengarkan dari kepada kumpulan EYE, Bimbang Serupa Kasih Terbuang untuk diri sendiri dan kawan-kawan Pahang FM semuanya di mana mereka berada. Selamat pagi, semoga terhibur semua yang berada di Bukit Ibam, di kedai tengah makan roti canai, di kedai B. Selamat terhibur, selamat pagi untuk semua saya ucapkan. Semoga semuanya terhibur bersama dengan kami Pahang FM. Okey, dan Kak Suzana Bukit Ibam nak dengarkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Seroja. Okey, 16 Mei, selamat Hari Guru untuk guru seluruh Malaysia, untuk sepupu Rosilawati Abdul Aziz di Chini, adiknya Azah Abdul Aziz di Kuantan, Lailatun Haji Muhammad Muazzam Jaya Muazzam Shah, Sharmin Ramli, Sekolah Agama Rompin, dengan ucapan Selamat Hari Guru. Semoga anak guru, anak guru pula, anak murid, semoga anak murid berjaya seperti gurunya juga. Okey DJ, selamat bertugas, terima kasih. Okey, dan itu sahaja WhatsApp yang sempat saya bacakan, lagu-lagu yang akan saya putarkan kejap lagi. Jadi anda yang lain terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Sabrina, kenapa awak tak siapkan kerja khusus yang saya bagi hari tu? Awak dah lewat 2 minggu, tahu tak?
1: Cikgu, boleh tak jangan nak tekan-tekan saya? Ish, semak betul lah.
2: Inilah generasi muda yang akan memimpin negara di masa akan datang. Kemanakah hilangnya adab kepada guru? Guru adalah insan yang mencurahkan ilmu kepada nusa dan bangsa. Kembalikan rasa hormat, kembalikan adab dan kesopanan budaya Melayu. Ingat, adab bukan kuno, hormat bukan lemah. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

0: bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Marathon His Music Tak Berhenti.

Mentari Merah Nipo Timur, search baru saja berlalu menghiburkan anda. Membawakan kita pukul 4.10 minit petang. Baik, untuk muslimin dan muslimat, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah ialah pada pukul 4.29 minit petang. Dan sedikit khabar untuk saudara, Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan Malaysia Maksak Malaysia dan Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan Pahang Maksak Pahang ingin menjemput orang ramai ke Festival Kesenian Islam Maksak 2026 pada 21 hingga 24 Mei 2026 bertempat di Dewan Auditorium Tuanku Chancellor Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIKSAS di Kuantan. Festival ini akan menampilkan tiga acara utama iaitu pertandingan tilawah Al-Quran, da'i dan nasyid yang menghimpunkan bakat serta kreativiti warga berkhidmatan awam daripada seluruh Malaysia. Dan turut diadakan Jualan Rahmah Madani pada 24 Mei bermula 8 pagi hingga pukul 1 tengah hari di pekarangan Masjid UNIKSAS Kuantan. Dan majlis penutup dan penyampaian hadiah akan berlangsung pada Ahad 24 Mei 2026 pukul 9 pagi. Jom kita memeriahkan Festival Kesenian Islam Maksak 2026 bersama-sama meningkatkan seni, mengangkat budaya dan memperkasa nilai-nilai Islam. Masuk adalah percuma. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Jom belajar bahasa Jepun sambil layan lagu Jepun. Dengarkan Oyasumi setiap Selasa, minggu kedua dan keempat,
1: 9.30 minit malam,
0: hanya di Pahang FM.
2: Kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
3: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: borok santai dalam loya faham.
1: Kepo kita lawan aru.
0: Zun, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 16 Mei 2026. Sari berita utama. Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang zahir penghargaan kepada warga pendidik. UPNP musnahkan tanaman haram hampir 2,000 hektar. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan Selamat Hari Guru kepada warga pendidik di Pahang dan seluruh negara. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah menzahirkan penghargaan atas jasa, pengorbanan dan dedikasi guru yang tidak pernah jemu mendidik serta membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan agama, bangsa serta negara. Melalui hantaran di Facebook Kesultanan Pahang, Baginda Berdua bertitah, guru merupakan tunjang utama dalam pembangunan modal insan serta memainkan peranan penting dalam melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berintegriti dan mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Kerajaan Negeri melalui Unit Penguatkuasaan Negeri Pahang UPNP telah melaksanakan tindakan penguatkuasaan pencerobohan tanah membabitkan operasi pemusnahan tanaman seluas 1,976 hektar sehingga kini. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail berkata sepanjang tempoh itu sitaan turut dilakukan membabitkan jentera, kenderaan dan peralatan yang dianggarkan bernilai RM16.5 juta. Manakala sebanyak 356 kes pendakwaan dengan kutipan denda dan kompaun direkodkan berjumlah RM7.17 juta. Kesemua kesalahan tersebut diambil tindakan mengikut Seksyen 425 Kanun Tanah Negara. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Penganjuran pertandingan dalam Islam pada asasnya adalah harus, namun boleh bertukar menjadi haram sekiranya mengandungi unsur perjudian yang jelas. Mufti Pahang Profesor Datuk Dr. Asmadi Muhammad Naim menegaskan antara elemen utama yang perlu diberi perhatian ialah pengumpulan juran daripada peserta serta penggunaan juran sebagai sumber hadiah kemenangan. Jelas beliau, jika hadiah diambil daripada wang yang dikutip daripada peserta sendiri, ia berpotensi mewujudkan situasi menang atas kerugian orang lain yang menjadi ciri utama perjudian dalam Islam. Bagaimanapun katanya, pertandingan masih boleh dianjurkan secara patuh syariah jika struktur kewangannya diurus dengan betul atau mendapatkan pandangan pihak agama yang berautoriti. Skuad Futsal Pahang Rangers menyasarkan permulaan sempurna di pembukaan Malaysia Premier Futsal League MPFL 2026 yang akan membuka tirainya hari ini. Selepas hampir 9 bulan menunggu, MPFL akhirnya kembali dengan format musim secara karnival membabitkan 9 seket di 3 venue iaitu Stadium Tertutup Pasir Gudang, Kompleks Panasonic Shah Alam dan Stadium Tertutup Sukpa di Kuantan. Seket pertama di Pasir Gudang, Pahang Rangers akan turun berdepan pendatang baru ATM petang ini sebelum pertembungan menentang juara bertahan Johor Darul Takzim JDT esok. Menurut Ketua Jurulatih Pahang Rangers Eloy Alonso Frehley, musim ini pasukan hanya membawa masuk dua pemain baru iaitu Sharifuddin Mar Ahir dari Kedah dan menyambar bintang dari Brazil Rodrigo Galvo da Silva untuk melengkapkan kota import. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Muhammad Hazwan Azman. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Abang nak makan apa malam ni? Saya boleh masakkan set. Ayam masak merah dengan kailan goreng belacan. Tolong belikan ayam. Oh ya, jangan lupa beli bawang dan lada besar.
1: Sayang, takkan nak beli ayam dengan kailan pun nak mesej saya. Hai, saya kat sebelah ni je.
2: Hai kak, itu pun nak bermedia sosial. Kan lagi manja cakap depan-depan. Romantik gitu. Pang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pang FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30. Salam.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Baik saudara, kita telah pun menghampiri jam 11 malam dan kita sebentar saja lagi akan terbang ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 11 malam. Harapkan anda terus kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pang FM. Dan saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari M. Osman Suzana. Jangan ke mana-mana, tunggu selepas berita nanti kita sambung muzik ataupun hiburan untuk anda.

itu tadi saudara lagu dari Gravity, Sinambungan Cinta. Kita telah pun di penghujung-penghujung jam ketiga pertemuan kita pada malam ini. Dan saya Zahimi Zainuddin bersama juruteknik petugas Rosniza dan juga Nozi ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami daripada jam 6 pagi tadi hinggalah ke waktu ini. Harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan khas untuk anda semua pendengar-pendengar setia Pahang FM. Dan selepas ini saya tinggalkan anda dengan lagu daripada kumpulan Fotograf, Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal. Saya terpaksa tinggalkan anda untuk seketika. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan setugas yang lain dari National FM. Teruskan kesetiaan anda di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Okey, jadi untuk itu, assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Fatina Suara Syed dalam Khabar Pahang edisi pagi 17 Mei 2026. Sari berita utama, liputan air kawasan luar bandar di Pahang capai 98%. ECRL pemangkin ekonomi baru negeri Pahang, berita sepenuhnya. Kadar liputan bekalan air kawasan luar bandar di Pahang kini mencecah 98% sekaligus meletakkan negeri ini antara yang terbaik di Malaysia dalam penyediaan keperluan asas rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdiwan Ismail berkata pencapaian itu berdasarkan laporan terkini Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Pencapaian itu katanya cukup membanggakan kerana Pahang merupakan negeri yang luas dengan bentuk muka bumi mencabar. Pahang berada di belakang Selangor yang mencatatkan liputan bekalan air 99.5% serta Perak 99%. Sementara itu, Kerajaan Pahang menetapkan sasaran untuk menyelesaikan 90% masalah air di kawasan kerap mengalami gangguan bekalan air menjelang penghujung tahun 2026. Datuk Seri Diraja Wan Rosdi berkata sehingga kini 86% telah berjaya ditangani, malah daerah Kuantan, Temerloh, Bentong dan Rahup telah melepasi tahap 90%. Perkembangan itu turut mengubah landskap perbahasan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri apabila isu bekalan air kini lebih tertumpu kepada aspek penambahbaikan sistem berbanding gangguan bekalan seperti sebelum ini. Tegasnya, ini membuktikan usaha dilaksana Kerajaan Negeri dan pengurusan air Pahang Berhad Pipe mula menunjukkan hasil positif. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Kepelbagaian projek infrastruktur di Pahang bakal memberi impak besar kepada rakyat menerusi limpahan ekonomi dalam tempoh 5 hingga 10 tahun mendatang. Antaranya melalui projek pemangkin laluan rel Pantai Timur ECRL yang dipacu pendekatan pembangunan berorientasikan transit. Eskor Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Dato' Insinyur Razali Kassim berkata, melalui pendekatan itu pembangunan bandar secara bersepadu di sekitar stesen ECRL dapat dijayakan. Jelasnya tumpuan Kerajaan Negeri adalah untuk mencipta peluang pekerjaan, membina bandar baharu di sepanjang laluan ECRL dan menghidupkan ekonomi generasi masa depan. Kuliah Farmasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Kampus Kuantan mempunyai potensi sebagai penggerak utama pembangunan hub industri farmasutikal negeri. Esko Pertanian Industri Asas Tani Bioteknologi dan Pendidikan Negeri Datuk Seri Insinyur Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak berkata, sektor farmasutikal, bioteknologi dan penyelidikan kesihatan mempunyai potensi sebagai pemacu ekonomi masa hadapan negeri. Beliau yakin kuliah farmasi mampu memainkan peranan penting dalam menarik kerjasama industri, program strategik serta pembangunan bakat tempatan dalam bidang sains kesihatan dan bioteknologi. Baik, sekian Khabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Rozi Hanis Abdul Rahman. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Sabrina, kenapa awak tak siapkan kerja khusus yang saya bagi hari tu? Awak dah lewat 2 minggu, tahu tak?
1: Cikgu, boleh tak jangan nak tekan-tekan saya? Ish, semak betul lah.
2: Inilah generasi muda yang akan memimpin negara di masa akan datang. Kemanakah hilangnya adab kepada guru? Guru adalah insan yang mencurahkan ilmu kepada nusa dan bangsa. Kembalikan rasa hormat, kembalikan adab dan kesopanan budaya Melayu. Ingat, adab bukan kuno, hormat bukan lemah. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terbaik.